0: Alondra de la Parra conducting the Orchestra of the Americas, and Juventino Rosa, Sobra las Olas, are Over the Waves, indeed. August 6th, Fecund, there in Cloganish, on Tom, La Hortricia Shea, Sobeg Nuktuing, Anish La Moria.
1: Prifskelton no yachtara levig marzi walish. Doru gurtuhi vlochlianyov, gulian buin fair for Janus Joshua Broderick's Kayam Belongan, and Farblianagus Figuisha Sahogar Vlochlia Machbain Dialun Chakata, Agzawasus Nospajaskan Yeshin. Kushiv Joshua Broderick's Hulan Feed Guish, Esklandara Rahonangalia, Sigurtinyov, for Yumper Achronach Verbonege, Agzfi Arugs Vivan Onsi, Achnir Kushiva, for Yunsi Dino, Archaim Belongan. Gdw sierfi chwynala agos tysio lefer eisio sgwr cwrtio siach dyn nhw'n iof. Ta cos corrig realtys ar warteri as Israel yn tair islon dola i ti men byn gyfer agos y tair argydys Basil Smartridge i hiach gyhyrin. Ond fi siach cael sy'ch o'n y tisio Michael Martin agos tair groi achter o'ch Helen McEntee ond fel ych ar cha yn tair byn gyfer agos ffwrsi Israel leis y dron fi yn y bod y twgiw agos ydy'r melch y gas y leis o'r tîm. Dwrs y tisio'ch Michael Martin gwrt siat tafwchdoch gwydicach o pobl dyn lawsiwnta a chwywyl Israel y dibwyr Palestini as y nos i chi dwchwys. Tais ar oes ei gwastron rwysi Vladimir Putin a fecyn siodd ar y byg yma criniwe gilydd yn y lewod ar sy'n Ukraine Vladimir Zelensky agos gwbeth roedd y tai tastar na socrw bwnt si chonam. Fi siar ffregwyr litr y dael sy'n tochtron Zelensky agos ei gerwg ydi ddell sy'n gogo agos gymach sos omlon cogom agos ffresyn gymach criniwe gilydd sy'n tochtron Putin. Socrwyd y criniw gwrdd ospedal yn Rotundaniof sgrif ag yn Eris Lines i'r Jennifer Carl McNeil a ger y criniw lehe le pleion ar ei glachtas dos yn ospedal fwy'n y Dr. Cedd gwrdd o'r i Corlicha wrth cwnri Sheriff Shepaib Liacob